0: цени от 36.999.
1: Пожурите!
0: За лето и за зиму изаберите Веса Климу.
1: Техномедия, 25 години са вама. Радио. Магнум.